Terima kasih ya. Terus buat siapa lagi nih tadi teh? Aduh, buat Aci bo- Asep bocil esasi. Bentar-bentar. Siapin nih teh. Cian, makasih banget ya yang ada di Tasik ya.